0: nga ko phtaung di nyong ko kharu da pna ha hun da sen jong de ning ge song song zhe mis le ga do de ye je de jing le me a ye na ta chen da sek ri ju je le je le xi un di ta nga ye du jun da yin na mo bo di yong ge an da xin na ni jo to le ge jan da xie ge na o ge ja ji zhong wo xie ji de ko o nga ke ma ri ya je le xu di je ge se ta na xie ji de ko du jun 지서르드드 차조시 사거든 같이 매나오 홍게 가루 로바 개념을 깨잖아 희엔드도 코 깨자가 농대한테도 띵 살리프니엔지나 오 일레가 아들레지나 이 사코를 펜상거 오 일레가 아들레나 이 머리를 펜상거 선리거 네미 퍼스 선로 띵 살프톤지나 그때나 희엔을 띵 하베 오다 아들 이 보들라 영문당 거서 근데 선로 동리리티 긴가마 딜레일 게 거르뇨를 지여사지 저 희에데 티코데 다 거르뇨이나 긴가마 딜레는 거마 나한테 다운디 귀야 대바다 지 느끼 단딩 세그르다 롱 아니리 차디 딘 아니 인차딘 딘 때 코가 용 그 정원 그 진제나 등아 진다리스나 긴 콩라이나 시다 주바 친예효 자생사 라고 희티고 고 힌도 고드나라 코세 둥하 지세요 싱가 nga zo de na dun du cha di de ha gon ko ge gen chi no le zhi dao gu ge na o dian dao qian bo de mei na ke ye gu ma de jin gu xi sa de ge de ren de ko ji gu cha di ji gu ji gu cha ji gu ko ne mi gu xin ro di peng ga qian bo ye sing ge de ngo ma dang ge jia qi san ni xie ge nang ge qian do ge wo da se du ge li ge de ji gu ko gen da di xie ge na qin de zhong ge ani ri ni de zhong ge ge gen ri ko ge di jin de chen zi de zhong de de xian de ren ha se o de ngo xi zu ge ge o qiu ling ge ge zuo qiu san da zi se ri ru rong da yue sim da xian na ko ge o da nga ge ma de ri na zhong de xia ge san meng ga nga yin cuo ba de cuo ba no mo bo ye da o de ge cuo ma le pin tu nan de o zuo zha zhe na ri le ga le sa o da zong kho ge se no yue jin da dan dan da tian su na de yong ge chuan zi zhe mo da de ge ge tong ga de men zha li ji ye sing ge se na jian wa sa xian da yin na ka lu no chuan de bon bo da de yue chan du du yu ri de de nia cuo xi ge na ga mo yue sing ge ho chuan zi zhe mo de da de de zhong wo go ba de ge ge ge tong ga yin na ri de mi ju ji yin na ri chuan zha nun zhuo tu ge na de 전화가 청자도 친구 좀 오르고 몇개 표정 세거나 어 표정 멈춰 가세요 이제 더 길지
1: 다 간단한 인칭게 지상로다 자 친구 리니라 가부 리닉테 토라 랑자마지 몸몸부지라 냥도 다지 주반조 테네 인난자 야면나 리닉 페카 테네 인난자 차창라 텐토바지 세거 산사지 이제 다 상로 자 친구지 여리에서 인칭라